0: Ja, är vi kommit på luften? Ja väl. Då har vi ändå fått gästen på besök i studio. Stig Björkås som är seniorrådgivare i Sparbanken Rana, avdelning Korgen. Var det rätt?
1: Jag tror det var bra.
0: Och så har vi en bildkunstner med oss.
2: Ja.
0: En Elling Andersen, han som höll på med Korgencentret. Välkommen hit.
2: Tack ska du ha.
0: Ja, du höll på med sån kämpeuppgave när i Korgen här. Vem är det som har idén, Stig?
1: Nej, det vet jag egentligen inte vem som ska ha skylla för det där. Vi var kanske flera om det. Så var jag så heldig att jag vart känd med Elling Andersen. Och så brakte han fram som en möjlig kandidat för att lagna utsmyckning här i Korgencentret. Och han var då en tur där och kikade på, och så hade han samtidigt med sig någon bilder som hängt upp, och då vart faktiskt alla leietakarna i centret väldigt begeistrade. Och då vart då ägaren av centret kontaktad, alltså Stare Eiendom, och där vi föreslog att vi kunde bruka han. Och därmed så kom det i stand då samtala emellom Stare Eiendom och Elling Andersen, och de vart då omsider eniga om ett upplägg, och så långt så ser det väldigt bra ut.
0: Ja, jag vet ju om att det är, hör ju en del inte klar över att det är något som föregår nere i Korgencentret. Jag vet ju om, är det mycket folk som är där nere och ser Elling?
2: Ja, det är ju det. Nu står ju jag alltid mot väggen och mal, så jag ser ju inte alla som är där, men jag får ju stadig kommentarer av det jag gör. Så det är en del folk, ja, och det spörjas nog det där.
0: Har du gjort något sånt förr?
2: Ja, väggar har ju varit en del av, men aldrig så stora som det där. Det är de största, det ska de få lov där, ja. Och du vet, när jag ser en vägg, vet du, så tänker jag med en gång maleri. Så jag har ju sett de väggarna förr då, men jag har aldrig tänkt att det kunde bli någon realitet att mal på dem då. Det, inte förrän Stig nämnde det och kom med idén att vi ska sannolikt ta kontakt med er där, och så ska vi få till ett möte. Väl, tänkte, det hörtes ju väldigt spännande ut, men jag regnar inte med att det blir något av. Jag är född lite pessimist, jag tror. Men sannolikt gick det.
0: Jag tog det lång tid för att byta snacka om det här till att komma igång.
2: Nej, det tog inte lång tid.
1: Nej, det var rimelig kjapt egentligen. Jag tror det var i underkant av en månads tid från vi kastade fram idén och till kontrakten var skreven.
2: Ja, så i begynnelsen så dröjade det ju lite då. Så jag tänkte att det blev ikke noe av det. Men så när det först skedde noe, så skedde det väldigt fort. Och då var det bara att jag gjorde mig färdig med det där väggen jag gjorde på Domus.
0: Jaha.
2: Ja, en vägg där jag hållit på med akkurat då vi skrev kontraktet. Så jag var färdig med den då, så var det bara hiset där här i Korgen.
0: Akkurat. Så nu får du ikke tid til å lage noen egne malerier?
2: Nej, det gör jag inte för jag är färdig med det här, det är helt säkert.
0: Jag tror att du höll på länge här i Korgen.
2: Ja, jag regnar med i alla fall en månads tid till, det må jag nog ha. Det är alltid sådana att när det blir så stort så tar det mer tid än vanligt. För det må ju springa upp och ner av stillagen, vet du, och det tar tid.
0: Ja, jag förstår inte. Du kan väl inte bruka några små penslar på den vägen heller?
2: Nej, det går inte. Nej, vet du, när morgonspenslar nummer 10, det går inte. Nej, där är det stora basekosta, andra vanliga malingskosta och ruller.
0: Ja, akkurat.
2: Och de största flatorna. Men likväl så kan man klara att få till en effekt av en slags malerieffekt. Alltså. Så att det inte bara blir en siluett av en sån dekoration, men att det blir virkelig. Du får dybde som kallar det perspektiv i maleri med hjälp av fargetoner.
0: Ja, så långt så syns det nog att det ser ut som ett maleri.

0: Hallo.
1: Hei.
0: Hei, Andreas Målvapen.
1: Ja.
0: God kveld.
1: Vel.
0: Og ja, du sitter vel bare noe minner.
1: Jeg har satt og hørt på den fine musikken din.
0: Ja, jeg har jo en bra samling av musikk.
1: Jeg har ikke anet at du var så flink og sted.
0: Ja, men du vet at nå har jeg vært en svett I fingrene, så nå må jeg vente en stund før jeg begynner med neste melodi.
1: Ja vel.
0: Det ikke så enkelt. Jeg lurer på om du sitter og minner mye nå.
1: Nei.
0: Jeg ikke det. Jeg tenkte på når du hører elvebruse.
1: Nei, ikke så
0: galt. Ikke så galt?
1: Nei.
0: Men det vel et faktum at dere har fått elve igjen, så sier
1: det
0: sånn?
1: Det et faktum, og det... Ja, jeg vil si det fint.
0: Ja, det tror jeg nok.
1: Ja, det fint, for hvis vi ikke hadde hatt terskelen, eller terskelen her på nede enn av åpnet, så har jeg betraktet det for normal vannføring, men det jo over det normale I og med at terskelen stenger, så at det fær jo noe oppover grøsslandet her.
0: Ja, det klart når det blir såpass vannføring, så det noe.
1: Ikke så mye, det det ikke, men det begynte å gange oppover grøsset.
0: Er det kjempemykje vatten nå, eller det sånn som det var I gamle dager, for å se det på den måten?
1: Ja, jeg betrakter som normal vannføring, så det var I den tiden at elver rann noe som normalt utenom flomtiden, ja.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Har du vært og sett overløpet på dammen?
1: Nei, jeg har ikke det, men jeg har god kontakt. Så jeg regner med at I dag så regner jeg over I alt fall bortimot den 25 cent.
0: Ja, akkurat.
1: Det var 21 forleden dag.
0: Akkurat.
1: Og jeg sier bare det at strømmen her på Lisbonvatten, han vært noe større, så jeg regner med at det mer vatten som regner over nå, eller det var for to dager siden.
0: Ja, det vel et resultat av den voldsomme regnnatten vi har.
1: Ja, det det sikkert. Det begynner å stige ut ur landet og ned I vattnet.
0: Mm.
1: Og så det noe selvfølgelig å med at han såpass varm som han for han ikke... Det ikke noe stor varme, men han jo en 13, 14 og 15 grader, så det jo noe snø som smelter også.
0: Ja, det klart. Det jo bra mye snø igjen på fjellene.
1: Ja, det det.
0: Nei, det tenkt på om du har sett overløpet, det jo et nytt skue, egentlig.
1: Ja, det det. Det Bjerkedalens Niagara.
0: Ja, det kan man si, for det jo veldig bredt.
1: Ja, det det.
0: Det minnes ikke mange meter, men det sikkert et fint skue, det.
1: Ja, da. Vi fikk høre at det rann over, da får kjæringen oppover med fotoapparatet, så jeg får sikkert slå det.
0: Akkurat, ja. Så du ikke vært der oppe?
1: Nei, jeg har ikke vært der. Jeg har ikke hatt tida før.
0: Nei, det sant, du pensjonist.
1: Ja.
0: Derfor har du ikke tida.
1: Nei.
0: Det vel sånn at
1: jeg
0: får det så travert.
1: Det var det travert.
0: Ja, hva du driver på med?
1: Nei, i dag har jeg stekt kammkaka og svenskkaka, så...
0: Ja.
1: Men det skal ugjæres det
0: også. Ja, det klart det. Neida, det vel nok å ta seg til. Det vel ikke noe fritids...
1: Ja, jeg ikke arbeidslig.
0: Det vel ikke noe fritidsproblemer på en sånn plass.
1: Nei, det ingest.
0: Så du, gråvatten og sånt, det jo utgått for I bra stund, kjønner jeg med.
1: Ja, det det.
0: Du har ikke vært eller noen av
1: dere
0: oppe der?
1: Nei, jeg har ikke vært der oppe ennå.
0: Nei, akkurat.
1: Jeg har ikke hatt tid til det heller.
0: Nei. Nei, men det jo kanskje litt tidlig enda.
1: Ja, det det. For å frisk, så det for tidlig.
0: Ja, vattnet for kaldt enda.
1: Ja, det for kaldt. Okay. Og det liker han se litt om vattnet. Det var varmt til å begynne, men det sa meg at vattnet kom ny under elvet, for elvløpet var jo selvfølgelig oppvarmet, og det vattnet som da kom, det var varmt. Men nå har det kjørtest igjen, og det jo det at det ble mer snuvattnet for tånvattnet.
0: Skal du på om det kommer vatten over I fra Kjensvatten og ned?
1: Ja.
0: Det gjør det?
1: Ja, jeg snakker med en kar I dag.
0: Jaha.
1: Han har vært der oppe I går.
0: Akkurat.
1: Og da rann det over.
0: Jaha, akkurat. Ja, for at Akersvatten vel også bra fullt. Det bare om vi får tak I noen fra Statkraft for å høre.
1: Nå jeg jo ikke den retten for å svare på det der, for jeg har jo ikke... indikationer på kedamadelesen på Statkraft?
0: Nej, jag var ju tänkt att jag skulle få tak i någon där som kunde svara på det, men det var inte så enkelt. Ja. Folk är väl
1: men jag vet bara det att kärnvapnet regnar över i Stormorvapnet, och det igen indikerar ju på att det blir större vassföring här nere.
0: Ja då. Nu har ju Finnbakbäcken går ju ändå över upp målvattnet.
1: Ja.
0: Men han gick ju en stund över Nejlerskalen.
1: Ja, ja.
0: Men så var det att han syntes han åt något utav, eller inte åt, men det var läckage kan vi säga i löpet där som han gick ut över bredden i fjol.
1: Ja.
0: Så de stängde och körde över till målvattnet till att det vart unna. Nu är det undagreven det, så nu blir han väl kört över till Lerskalen igen.
1: Ja, ja, det var en tjock förstås. Så
0: han andre er ikke tøft det her. Ja, nei, men det var kanskje greit å få det løpet ned og få det rensket litt, for det er klart.
1: Ja, det er klart.
0: Hvordan er det? Er det bra for Lichmolvatten og sånt at det får der ganske ordentlig overløp for opprensking? Eller hvordan er det? For fisk, jeg tenker fisk og sånt.
1: Ja, først og fremst så spelar det ju in en roll att det blir större vannföring i Lismålvattnet. Det är ju solklart, för det blir ju bara bättre vatten och det blir ju skiftet ut det gamla.
0: Ja.
1: Och när det gäller fiske och bänkning så tror jag inte det spelar någon som helst roll. Jag tror att fisken han går emot strömmen, så han är det mycket fisk nu här uppe.
0: Jaha.
1: Och när det var nog varmare vattnet så såg jag ju han spratt, och det var en helt upp i gräset.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Kanske han betade där.
1: Ja, ja, han betade upp i och ja. Så jävla vatten uppe länge, det är klart.
0: Ja.
1: Och det är ju likadant på Stormålvattnet. De fisk ju ganska kräkt nu där uppe, och det är ju självföljande på grundvatten att de får det mest.
0: Ja,
1: de går väl upp på den där myren och det där grundlandet som var för.
0: Ja, du vet att nu är ju vattnet 6 meter högre än ja. Det var för. Och då är det klart det är ju väldigt mycket av myre och sånt som är neddämt.
1: Ja, det
0: är nog mycket mat. Jag har inte prövat i år, men i fjol höst när vattnet var stort, eller första gången att det ökade så, eller andra gången det var så högt.
1: Ja.
0: Då var det ju, då satte man ju garnen helt bort till landet. Det var det han gick.
1: Ja, ja. Det var det han gick.
0: Ja.
1: En Leif Målvatten och han Mellet där, och de har varit och hållit på. Han skulle lägga tarvtak på det där stor Målvastua, alltså Målvastmostua.
0: Jaha.
1: Och så har han med sig 3 garn som han Leif lånt hos mig. Och han satt dem där den är för landet. Han fick 30 fisk.
0: Ja, ja, ja. Jag vet att det är jävla. Det var mycket fin fisk också.
1: Ja, det var de mest fin fisk. Det var nog väl en och annan som var intresserad med ojm. Men det var nog väl inte mycket.
0: Nej, jag har hört det. Vi har ju fått den där festen över uppe, men vi har inte varit bort i Moskva.
1: Nej, det var kjall.
0: Nej.
1: Nej då.
0: Kan du, vet inte om det ser på plossen eller om att det...
1: Kan det nog, ja. Men Öretten för exempel, han blir inte infisert.
0: Nej, det är röjda.
1: Det är röjda,
0: ja. Tror du det kommer några fisk från Stormålvattnet och ner till Lichmålvattnet? När det blir sån överlöp.
1: Det var ett vanskeligt spår.
0: Ja, bergen, så tror han berg sig över överlöpet. Ja.
1: Det kan han ta, att han kan ta berg sig över dammen vid så pass vannföring som det är nog.
0: Jaha.
1: Men att det kan bli några mängder med fisk så fär nu över, det har inte jag tro på. Jag minns det förr, men det var nog den platedammen, den gamla dammen som stod där. Det kunde vara en och annan så jäkna på den plata där som kunde se ifrån sidan, men det var inte några ansamling av fisk.
0: Jag vet inte något om det när det är ju Tjänstvattenpöl, alltså där uppe, att hon var liksom efter att det var överlöp på Tjänstvattnet, så var det ett par år så var det så jäkligt fiske. Jag vet inte om att det har med att fisken kom ner i ön eller inte det var, eller att det var bättre vatten.
1: Jag tror det att hvis ett vatten som blir översläppt till ett annat, och det, att hvis det är mycket fisk i det, så vill fisken automatiskt gå ut ifrån vattnet för eventuellt att det finns ett bättre matförhåll.
0: Mm.
1: Men hvis det är ett vatten så är gott matförhåll så tror jag heller han går emot strömmen.
0: Ja, korrekt.
1: Ja, jag har i alla fall fått den erfarenheten här på Lysmålvattnet. Ja. För vi, jag har inte sett att det har varit några mindre fisk ett överlöp på Stormvattnet.
0: Nej, korrekt.
1: Nej.
0: Nej då, det är inte säkert att har så mycket. De är väl bra stedbundet då, fisken?
1: Men det visste jag då när de släppte Stormvattnet året först gången. För då var det ju kämpe mycket dålig fisk på Stormvattnet.
0: Ja.
1: Det var väldigt dålig fisk. Och han kom ner här och han for helt ner till Bjerkasjuen.
0: Oh, ja. Jaha.
1: Han tackade ju helt ner när man har allt hälsen.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Så hon släpp, hon gick på leting efter nya bitar.
1: Ja, jag tror hon gick på leting efter nya matförhåll. Men som sagt, däremot, hvis inte ja, det är mat nog i vattnet så tror jag att hon går heller mot strömmen när hon går med strömmen.
0: Ja. Då regnar väl med att det blir bra länge att det blir överlöp?
1: Ja, det är ju likadant. Det är ju vanskeligt att svara på för min del.
0: Ja, nej, jag har hört på att det är snack om att som runt om 1 augusti så ska vi stänga i Lerskala.
1: Ja.
0: Det var snack om 3 veckor, men jag syns jag hörde folk för Björn att de skulle pröva att intensisera arbetet så det gick lite fortare.
1: Ja.
0: Så att, men kanske 14 dagar, och då det är det klart, då blir det ju överlöp den tiden.
1: Ja, det är ju ett stort tap för Statkraft att det måste så mycket vatten.
0: Ja, jag ska se det i Syvforsen, han var mäktig också.
1: Ja, det är likadant Renforsen, han är gigant nog.
0: Ja, det är väl ett skue.
1: Ja, det är ett skue när ni ska sitta på så länge.
0: Nej, det är klart.
1: Så jag var med över igår och jag måste bara stoppa bilen och sätta oss jobb på det där. För det var...
0: Det är bra högt fall där.
1: Det är 90 meter med Bäddeforsan.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Alltså, jag har akkurat,
1: ja. Ja, han är väl 80 meter salve Storforsen och så är det 10 meter innan Lissforsen.
0: Ja, men han blir väl nästan i ett nu då, det är väl så stor?
1: Inte riktigt, det är ju i Pråla emellan, ja. Men den ser inte vi ifrån den här sidan. Så när vi betraktar det där så kan vi nästan säga att det blir ett fall.
0: Ja, akkurat, och det är tänkt på, ja.
1: Men det är inte ett fall, det är det inte, för det är i Pråla emellan, så det är ändå ner i Lissforsen, så att säga.
0: Så det är 80 meter allikevel, det är bra mycket.
1: Ja, 80 meter det är i överforsen. Ja. Ja.
0: Det är lite av kraft som känner jag då.
1: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Och jag såg igår, då såg jag regnbogen, han gick över och utöver mot Renforsmoen.
0: Ja, det kan ju bara uppfordra folk som har lust att se ett ordentligt fosterfall, så har han

0: Ja, är vi kommit på luften? Ja väl. Då har vi egentligen fått gästen på besök i studio. Stig Björkås, som är seniorrådgivare i Sparbanken Rana, avdelning Korgen. Var det rätt?
1: Jag tror det var bra.
0: Och så har vi en bildkunstner med oss.
2: Ja.
0: En Elling Andersen, han som höll på med Korgencentret. Välkommen hit.
2: Tack ska du ha. Tack ska du ha.
0: Ja, du höll på med en sån kämpeuppgave nere i Korgen här. Vem är det som har idén, Stig?
1: Nej, jag vet egentligen inte vem som ska ha skylla för det där. Vi var kanske flera om det. Så var jag så heldig att jag vart känd med Elling Andersen. Och så brakte han fram som en möjlig kandidat för att lagna utsmyckning här i Korgencentret. Mm. Och han var då en tur där och kikade på, och så hade han samtidigt med sig någon bilder som hängt upp, och då vart faktiskt alla leietakarna i centret väldigt begeistrade. Och då vart då ägaren av centret kontaktad, alltså Stare Eiendom. Mm. Och där vi föreslog att vi kunde bruka han. Och därmed så kom det i stand då samtalet emellom Stare Eiendom och Elling Andersen, och de vart då omsider eniga om ett upplägg. Mm. Och så långt så ser det väldigt bra ut.
0: Ja, jag vet ju om att det är, hör ju en del inte klar över att det är något som föregår ner i Korgencentret, vet du. Är det mycket folk som är där nere och ser? Eller?
2: Ja, det är ju det. Nu står ju jag alltid mot vägen och mal, så jag ser ju inte alla som är där, men jag får ju stadig kommentarer. Det gör jag. Mm. Så det är en del folk, ja, och det spörs nog det där.
0: Har du gjort något sånt för?
2: Ja, väggen har varit en del av, men aldrig så stora som det där. Det är de största, det ska det få lov där, ja. Och du vet, när jag ser en vägg, vet du, så tänker jag med en gång maleri. Mm. Så jag har ju sett de väggen för då, men jag har aldrig tänkt att det kunde bli någon realitet att mal på dem då. Det är inte förrän Stig nämnde det och kom med i den att vi ska sannolikt ta kontakt med er där, och så ska vi få till ett möte. Mm. Väl tänkte, det hörtes ju väldigt spännande ut, men jag regnade inte med att det blev något av. Jag är född lite pessimist, jag tror. Men sannolikt gick det.
0: Jag tog det lång tid ifrån att begynte att snacka om det här till att komma igång.
2: Nej, det tog inte lång
1: tid. Nej, det var rimligt kjapt egentligen. Jag tror det var i underkant av en månads tid från vi kastade fram idén och till kontrakten var skreven.
2: Ja, så i begynnelsen så dröjade det ju lite då. Så jag tänkte att det blev ikke noe av det, men så när det först skedde nå, så skedde det väldigt fort. Och då var det bara att jag gjorde mig färdig med det där väggen jag gjorde på Domus. Jaha. Ja, en vägg där jag hållit på med akkurat då vi skrev kontraktet. Så jag var färdig med den då, så var det bara att gise til her i Korgen.
0: Akkurat. Så nå får du ikke tid til å lage noen egne malerier?
2: Nej, det gör jag inte för jag är färdig med det här, helt säkert.
0: Jag tror att du höll på länge här i Korgen.
2: Ja, jag regnar med i alla fall en månads tid till. Det må jag nog ha. Det är alltid så att när det blir så stort så tar det mer tid än vanligt. Mm. För det måste ju springa upp och ner av stillagen, vet du, och det tar tid.
0: Ja, jag förstår inte. Du kan väl inte bruka några små penslar på den vägen heller?
2: Nej, det går inte. Nej, vet du, det är morgonspenslar nummer 10, det går inte. Nej, det är det stora basekosta, andra vanliga malingskosta och ruller.
0: Ja, akkurat.
2: På de största flaten då. Men likväl så kan man klara att få till en effekt av ett slags malerieffekt. Alltså. Så att det inte bara blir en siluett av en sån dekoration, men att det blir verkligen. Du får det som kallar det där perspektiv i maleri med hjälp av fargetoner.
0: Ja, så långt så syns det nog att det ser ut som ett maleri.
2: Ja, jag önskar ju att det ska vara så pass att det ska väcka lite uppmärksamhet.
0: Men det måste ju vara vanskligt att stå upp i stillaset där och måla. Ja. Du ser ju inte, du får ju allt så nära dig då.
2: Det är det som är, vet du. Det är inte så att du står för en staffel i, så kan du ta ett par skritt tillbaka och så har du översikten med en gång. Vet du. Här måste du alltså spränga ner hela tiden och så. För nyanserna, alltså, de är så urfina, alltså, så små. Mm. Och du ser det inte för du känner. Du kan ha bara en liten hårfin nyans där uppe. Jag syns att nå är väldigt försiktig, alltså. Du känner, vet du, så är det så det skär i ögon.
0: Akkurat.
2: Så då må du upp igen, vet du. Så det är två skritt fram och ett skritt tillbaka hela tiden.
0: Alltså det är väl motsatt också, att det syns inte när du känner ner det. Du såg det du var uppe. sånn
2: ja, det synes, nei, det synes faktisk så mye bedre.
0: Ja vel.
2: Nere. Det det rare, altså.
0: Ja vel.
2: Selv på avstand så får du, altså du det ser det så soleklart klart når du kommer ned først. Det da først du ser det.
0: Akkurat. Får du god trim nå?
2: Ja, det gjør jeg. Det skal være enig. Det ikke man, det ikke få ganger jeg prøver å imponere det.
0: Hvem det som har funnet på det her motivet som dere skal nå ha på veggen? Hvem som har plukket ut dem?
2: Ja, det jo det samarbeid her også, vet du. Stig?
1: Ja, det vel egentlig. Vi har vel noen som vi kikket på, så fikk vi jo en sånn fotomontasje som de hatt fra den maraton her. Mm-hmm. Bokstrenaren maraton. Ja. Som han Per Hone laget til. Den har jo en lenge hatt I stunden og smått gått og grunnet litt på
2: ja.
1: Og sett på så har vi jo sett på en par andre alternativ også da
0: mm.
1: Og det motivet som du maler nå det kan du nå kanskje fortelle litt om
2: ja, det kan jo jeg stusset jo litt I stunden på hva jeg skulle ta for nå for de som har bidratt med ideen til motiv det jo faktisk du Stig og Per Jomar mm. så nå, men så, jeg må jo innom det at jeg har alltid hatt, når jeg har sånne vegger I tankene, så tenker jeg alltid området rundt, naturen rundt det senteret. Og da jo Stina naturlig. Men å få den rette vinkelen, og få et motiv som passer på den veggen, det var ikke så helt lett. Men til slutt så fant jeg faktisk et, og det var også Per Jomar som ordnet det motivet der. I sin tid. Og det ble veldig glad når jeg fant det der, for jeg tenkte, der ser jeg, der har vi det, vet du. Det sa jeg med en gang.
0: Men nå jo det her et motiv som kanskje de folk flest her ikke har sett. Vi har ikke sett okstinnene på den siden.
2: Nei, det blir deres problem.
0: Ja, da får bare en gang opp I fjellet og se litt mer. Nei, jeg hørte jo senest I dag at det var noen som aldri så ikke at det var okstinnene, på grunn av at det var tatt fra baksiden ifra oss sett. De blir jo på østsiden.
2: Ja da.
0: Fra Spjeltfjelldalen, det vil det ta så.
2: Ja, men det der med virkelig dramatisk, det den finest. Du vet, en sak har flere sider.
0: Den har det, og det jo en kjempeflott bilde det.
2: Ja, jeg synes det var finest fra den siden faktisk. Det gjorde seg mest som maleri derifra.
0: Akkurat.
2: Så får vi nå heller stå sin prøve at ikke alle kjenner igjen I farten da, men etter hvert så vil de skjønne det. Hva som hva ut av tingene der.
0: Men det klart, de kjøver det I området, så...
2: Nei.
0: Ja, men nå skal vi nå høre ikke dere har tenkt på de andre veggene nå, men har ikke du med noe musikk, Elling? Har du lyst til å, kanskje vi skal spille nå?
2: Ja, jeg rasker med meg I full fart. Det kommer jo rett ifra et møte, jeg vet du, så det her, det henger I droppen, det.
0: Ja.
2: Så jeg tok med meg hele, det vi har noe musikk, det har det som jeg tok med meg. Så du vet, når jeg senteret der, så prøver jeg jo å få spilt litt musikk, men det jo så veldig sånn romklang I det rommet der, så det kan forstyrre. En og annen nede der, men det har gått bra. Vi har nå prøvd å gjenka oss sånn at vi kompromisser litt grann.
0: Ja. Ja, har du noe nå som vi skal høre på? Før vi fortsetter?
2: Ja, vi kan jo ta, jeg vet ikke om han kjenner verdt, om han verdt ut nå, han musikeren her borti.
0: Vi får høre hva den har,
2: altså. Vi kan jo ta en Dwight Jokum. Han veldig glad I. Det litt country western, du vet. Vi har jo flasket med det, vi vet. Sjøfolk som kom til statene fikk høre country western. Det var svære greier.
0: Ja, men det flott.
2: Det henger igjen, vet du.
0: Ja, klart det.

0: Hallo.
1: Hei.
0: Hei, Andreas Målvapen.
1: Ja.
0: God kveld.
1: Vel.
0: Og ja, du sitter bare nå og mimmer.
1: Jeg har sagt og hatt, det fine musikken din.
0: Ja, jeg har jo en bra samling av musikk.
1: Jeg ikke aner at du var så flink og sted.
0: Ja, men du vet at nå har jeg vært en svett I fingrene, så nå må jeg vente en stund før jeg begynner med neste melodi.
1: Ja vel.
0: Det ikke så enkelt. Jeg lurer på om du sitter og mimmer mye nå.
1: Nei.
0: Jeg ikke det. Jeg tenkte på når du hører elvebruse.
1: Nei, ikke,
0: ikke så galt. Ikke så galt.
1: Nei.
0: Men det vel et faktum at dere har fått elve igjen, for å si det sånn.
1: Det et faktum, og det... Ja, jeg vil si det fint.
0: Ja, det tror jeg nok.
1: Ja, det fint, for... hvis vi ikke har hatt terskelen... Eller terskelen heter nede I en av vattnet. Så har jeg betraktet det for normal vannføring, men det jo over det normale I og med at, at terskelen stenger, så at det fær jo noe oppover grøsslandet her.
0: Ja, det klart når det blir såpass vannføring, så det noe.
1: Ikke så mye, det det ikke, men det begynte å gange oppover grøsset.
0: Er det kjempemye vatten nå, eller det sånn som det var I gamle dager, for å se det på den måten?
1: Ja, jeg betrakter som normal vannføring, så det var I den tiden at elver rann nå som normalt utenom flomtiden, ja.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Har du vært og sett overløpet på dammen?
1: Nei, jeg har ikke det, men jeg har god kontakt. Så jeg regner med at I dag så regner det over I alle fall bortimot 25 cent.
0: Ja, akkurat.
1: Det var 21 forleden dag.
0: Akkurat.
1: Og jeg sier bare det at strømmen her på Lisbonvatnet, han vært noe større, så jeg regner med at det mer vatten som regner over nå, eller det var for 2 dager siden.
0: Ja, det vel et resultat av den voldsomme regnnatten vi har.
1: Ja, det det sikkert. Det begynner å stige ut ur landet og ned I vattnet. Og så det noe selvfølgelig å leie med at han såpass varm som han for han ikke, det ikke noen stor varme, men han jo en 13, 14 og 15 grader, så det jo noen snø som smelter også.
0: Ja, det klart. Det jo bra mye snø igjen på fjellene.
1: Ja, det det.
0: Nei, det jeg tenker på om du har sett overløpet, det jo et nytt skue, egentlig.
1: Ja, det det. Det Bjerkedalens Niagara.
0: Ja, det kan man si, for det jo veldig bredt.
1: Ja, det det.
0: Det minnes ikke mange meter, men det sikkert et fint skue, det.
1: Ja da. Vi fikk høre at det rann over, da får jeg kjæringen oppover med fotoapparatet, så jeg får sikkert slå det.
0: Akkurat, ja. Så du har ikke vært oppe?
1: Nei, jeg har ikke vært det. Jeg har ikke hatt tida før.
0: Nei, det sant. Du pensjonist.
1: Ja.
0: Derfor har du ikke tida.
1: Ja.
0: Det vel sånn at
1: jeg, ja.
0: Jeg får det så travert.
1: Det det travert.
0: Ja, hva du driver på med?
1: Nei, I dag har jeg stekt kammkaka og svenskkaka.
0: Jaha.
1: Men det skal jo gjøres det også.
0: Ja, det klart det. Neida, det vel nok å ta seg til. Det vel ikke noe fritids...
1: Ja, jeg ikke arbeidsliv.
0: Det vel ikke noe fritidsproblemer på en sånn plass.
1: Nei. Ingest.
0: Så du, gråvatten og sånt, det jo utgått for I bra stund, kan regne med.
1: Ja, det det.
0: Du har ikke vært eller noen av
1: dere oppe der? Nei, jeg har ikke vært der oppe ennå.
0: Nei, akkurat.
1: Jeg har ikke hatt tid til det heller.
0: Nei. Nei, men det jo kanskje litt tidlig enda.
1: Ja, for å... Ja, det det. For å frisk. Så
0: det for tidlig. Ja, vattnet for kaldt enda.
1: Ja, det for kaldt. Okay. Og det liker han se litt på vattnet. Det var varmt til å begynne, men det sa meg at vattnet kom ny og ned elve, for løpet var jo selvfølgelig oppvarmet, og det vattnet som da kom, det var varmt. Men nå har det kjørtest igjen, og det jo det at det ble mer snuvattnet for tånvattnet.
0: Skal du lure på om det kommer vatten over I frukjensvattnet nede?
1: Ja.
0: Det gjør det.
1: Ja, jeg snakker med en kar I dag.
0: Jaha.
1: Han har vært der oppe I går.
0: Akkurat.
1: Og da rann det over.
0: Jaha, akkurat. Ja, for ut av Akersvatnet er vel også bra fullt. Det bare om vi får tak I noen fra statkraft for å høre.
1: Nå jeg jo ikke den retten for å svare på det der, for jeg har jo ikke... indikasjoner på hva de hadde lest på Statkraft.
0: Nei, jeg har jo tenkt jeg skulle få tak I noen der som kunne svare på det, men det var ikke så enkelt. Nei. Folk vel
1: men jeg vet bare det at kjensvapnet renger over I Stormorvapnet, og det igjen indikerer jo på at det blir større vassføring her nede.
0: Ja da. Nå har jo Finnbakkbekken går jo enda over opp målvattnet.
1: Ja.
0: Men han gikk jo en stund over ned I Lerskallet nå.
1: Ja, ja.
0: Men så var det at han syntes han åt noe ut av, eller ikke åt, men det var lekkasje, kan vi si, I løpet der som han gikk ut over bredden I fjor.
1: Ja.
0: Så de stengte og kjørte over til målvattnet til at det ble unna. Nå det undergreven det, så nå blir han kjørt over til Lerskallet igjen.
1: Ja, ja, det kjekt, så... Så
0: han andre ikke tøft det Ja, nei, men det var kanskje greit å få det løpet ned og få det rensket litt, for det klart...
1: Ja, det
0: klart. Hvordan det? Det bra for Lichmolvatten og sånt at det får det ganske ordentlig overløp for opprensking? Eller hvordan det? For fiske, jeg tenker fiske og sånt.
1: Ja, først og fremst, Så spiller det jo inn en rolle at det blir større vannføring I Lismålvattnet. Det jo soleklart, for det blir jo bare bedre vatten, og det blir jo skiftet ut det gamle.
0: Ja.
1: Og når det gjelder fiske og benteng, så tror jeg ikke det spiller noen som helst rolle. Jeg tror at fisken, han går imot strømmen, så han er mye fisk nå her oppe.
0: Jaha.
1: Og når det var noe varmere vattnet, så så jeg jo han spratt, og det var en helt opp I gresset.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Kanskje han beita der?
1: Ja, han beit opp. Ja. Det så ikke være vatten oppe lenger, det klart.
0: Ja.
1: Og det jo like en sånn på Stormålvattnet. De fisk jo ganske kjekt nå der oppe, og det jo selvfølgelig på grunn av vatten at de får det mest.
0: Ja,
1: de går vel opp på det der myren og det der grunnlandet som var før.
0: Ja, du vet at nå jo vattnet 6 meter høyere enn det var før. Og det klart det jo veldig mye av myre og sånt som neddemt.
1: Ja, det.
0: Det nok mye mat. Jeg har ikke prøvd I år, men i fjolhøst når vattnet var stort, eller første gangen at det øket så, eller andre gangen det var så høyt.
1: Ja.
0: Da var det jo, da sette man jo garnene helt bort til landet. Det var der han gikk.
1: Ja, ja. Det var der han gikk.
0: Ja.
1: Han Leif Målvatten og han Mellet der, og de har vært å holde på han skulle legge tarvtak på det der stor Målvastua, altså Målvastmostua.
0: Jaha.
1: Og så hadde han med seg 3 garn da han Leif lånt hos meg, og Og han satt dem der nede for landet. Han fikk 30 fisk.
0: Ja. Ja, og da hadde hjertet, han var mye fin fisk også.
1: Ja, det var noen mest fin fisk. Det var noen vel en og annen som var infisert med orm, men det var noen vist ikke mye.
0: Nei, jeg har hørt det. Vi har jo fått denne festen over oppe, men vi har ikke vært borte I Moskva.
1: Nei, det var ikke alt.
0: Nei.
1: Nei da.
0: Kan jeg vet ikke om det sier på plassene, eller om at det... Jeg
1: kan det noe også, ja. Men Øretten, for eksempel, han blir ikke infisert.
0: Nei, det røyre.
1: Det røyre, ja.
0: Tror du det kommer noen fisk fra Stormålvatnet og ned til Lichmålvatnet? Når det blir sånn overløp?
1: Det var et vanskelig spørsmål.
0: Ja, Bergen, jeg tror han berger seg over overløpet. Ja.
1: Det kan han ta. Han kan ta berg seg over dammen med såpass vannføring som det nå.
0: Jaha.
1: Men at det kan bli noen mengder med fisk, så færne over, det har ikke jeg tro på. Jeg minnes det ikke før, men det var noe der platedammen, den gamle dammen som sto der. Det kunne være en og annen som gikk ned på den plata, der som kunne se ifra siden, men det var ikke noe ansamling av fisk.
0: Jeg vet ikke om jeg snakket om det når de kjensvasspøler, altså der oppe, at hun ble liksom, etter at det ble overløp på kjensvattnet, så gikk det et par år, så ble det så gikk det et fiske. Jeg vet ikke om at det har med at fisken kom ned I øynene, eller ikke det var, eller at det ble bedre vatten.
1: Jeg tror det at hvis et vatten som blir overslept til et annet, hvis det mye fisk I det, så vill fisken automatiskt gå ut ifrån vattnet för eventuellt att finns ett bättre matförhåll.
0: Mm.
1: Men hvis det är ett vatten så är gott matförhåll så tror jag heller han går emot strömmen.
0: Ja, korrekt.
1: Ja, jag har i alla fall fått den erfarenheten här på Lismålvattnet. Ja. För vi, jag har inte sett att det har varit några mindre fisk ett överlöp på Stormvattnet.
0: Nej, korrekt.
1: Nej.
0: Nej då, det är inte säkert att har så mycket. De är väl bra stedbundet då, fisken?
1: Men det visste jag då när de släppte Stormvattnet året först gången. För då var det ju kämpe mycket dålig fisk på Stormvattnet.
0: Ja.
1: Det var väldigt dålig fisk. Och han kom ner här och han for helt ner till Bjerkasjuen.
0: Oh, ja. Jaha.
1: Han tackade ju helt ner när man har allt hälsen.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Så hon släpp, hon gick på leting efter nya meter?
1: Ja, jag tror hon gick på leting efter nya matförhåll. Men som sagt, däremot, hvis inte ja, det är mat nog i vattnet så tror jag att hon går heller mot strömmen när hon går med strömmen.
0: Ja. Då regnar väl med att det blir bra länge att det blir överlöp?
1: Ja, det är ju likadant. Det är ju vanskeligt att svara på för min del.
0: Ja, nej, jag har hört att det är snack om att som runt om 1 augusti så ska vi stänga i Lerskål.
1: Ja.
0: Det var snack om 3 veckor, men jag syns jag hörde folk för Björn att de skulle pröva att intensisera arbetet så det gick lite fortare.
1: Ja.
0: Så att, men kanske 14 dagar, och då det är det klart, då blir det ju överlöp den tiden.
1: Ja, du vet, det är ju ett stort tap för Statkraft att det måste så mycket vatten.
0: Ja, jag ska säga det i Syforsen, han var mäktig också.
1: Ja, vet, det är likadant Renforsen, han är gigant nu.
0: Ja, det är väl ett skue?
1: Ja, det är ett skue när ni inte har sittat på så länge.
0: Nej, det är klart.
1: Så jag var med över igår och jag måste bara stoppa bilen och sätta oss jobb på det där. Så det var...
0: Det är bra högt fall där.
1: Det är 90 meter med Bäddeforsan.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Alltså, jag har akkurat det.
1: Ja, det är väl 80 meter salve Storforsen och så är det 10 meter innan Lissforsen.
0: Ja, men han blir väl nästan i ett nu då, det är väl så stor?
1: Inte riktigt, det är ju i Pråla emellan, ja. Men den ser inte vi ifrån den här sidan, så när vi betraktar det där så kan vi nästan säga att det blir ett fall.
0: Ja, akkurat, och det är tänkt på, ja.
1: Men det är inte ett fall, det är det inte, för det är på det emellan, så det är ändå ner i lite den farsen, så att säga.
0: Så det är 80 meter allikevel, det är bra mycket.
1: Ja, 80 meter, det är det i överforsen, ja.
0: Det är lite av kraft som känner jag då.
1: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Och jag såg igår, då såg jag regnbogen, han gick över och utöver mot Renforsmoen.
0: Ja, det kan ju bara uppfordra folk som har lust att se ett ordentligt fosterfall, så har han möjligheten då.
1: Ja då, det är klart att det är en gigant.
0: Ja, och Renforsen, den ligger alltså överst i Bjerkadalen.
1: Ja.
0: För de som är okänt. Ja, men det var lite artigt att höra, så ja. Mymmer lite grann ifrån gamla dagar med att du... Så jag tänkte att du kanske var sötte bort med älva och spärsätt.
1: Nej, det är inte så. Nej, men det har en man som sätter bort.
0: Ser du det?
1: Ja, han Stenar Sten sätter.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Ja,
1: han får väckeles jo och hör...
0: Ja, han är på hytta.
1: Ja.
0: Ja, akkurat. Ja, det är klart. Nej, jag ska nog pröva att bevära mig upp och jag har lust att sätta det där i överlöpet, för det är inte ofta man får se.
1: Nej, det är inte det.
0: Sannsynligvis inte det.
1: Det är inte det.
0: Så det är säkert fint, för det är ju 13, det är väl en 15-14 meters fall. Och så blir det ju väldigt brett.
1: Ja.
0: Så det blir säkert fint.
1: Är det brett? Vet du, mellan överlöpen?
0: Nej, jag minns inte antal meter, men det är antagligen, ska vi tippa, en 20-35 meter.
1: 30 meter, ja.
0: Jag vill tro något sånt.
1: Ja, emellan alltså. Du vet, det regner ju över hela dammen.
0: Det regner över huvudlöpen.
1: Det regner över där, ja. Så du får ju en meter då upp på bägge sidor.
0: Ja, det är andra dammar. Du har en damm som är 30 cent högre igen.
1: Ja, ja. Ja.
0: Och så trappas det uppover. Ja, det är väl för den så kallade tusenårsflommen de snackar om.
1: Ja.
0: Ja. Då tror jag säger tusen tack till dig, Andreas, alltså, att du vill ställa upp.
1: Du får se.
0: Ja, ska vi se om vi finner lite mer fin musik?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra, du.

0: Ja, är vi kommit på luften? Ja väl. Då har vi ändå fått gästen på besök i studio. Stig Björkås, som är seniorrådgivare i Sparbanken Rana, avdelning Korgen. Var det rätt?
1: Jag tror det var bra.
0: Och så har vi en bildkunstner med oss.
2: Ja.
0: En Elling Andersen, han som höll på med Korgencentret. Välkommen hit.
2: Tack ska du ha.
0: Ja, du höll på med sån kämpeuppgave nere i Korgen här. Vem är det som har idén, Stig?
1: Nej, jag vet egentligen inte vem som ska ha skylla för det där. Vi var kanske flera om det. Så var jag så heldig att jag vart känd med Elling Andersen. Och så brakte han fram som en möjlig kandidat för att lagna utsmyckning här i Korgencentret. Mm. Och han var då en tur där och kika på, och så hade han samtidigt med sig någon bilder som hängt upp, och då vart faktiskt alla lejetakarna i centret väldigt begeistrade. Och då vart då ägaren av centret kontaktad, alltså Stare Eiendom, och där vi föreslog att vi kunde bruka han. Och därmed så kom det i stand då samtala emellom Stare Eiendom och Elling Andersen, och de vart då omsider eniga om ett upplägg, och så långt så ser det väldigt bra ut.
0: Ja, jag vet ju om att jag hör ju en del inte klar över att det är något som föregår ner i Korgencentret, vet du. Är det mycket folk som är där nere och ser, Elling?
2: Ja, det är ju det. Nu står ju jag alltid mot vägen och mal, så jag ser ju inte alla som är där, men jag får ju stadig kommentarer, det gör jag. Så det är en del folk, ja, och det spörs nog det där.
0: Har du gjort något sånt förr?
2: Ja, vägga har ju varit en del av, men aldrig så stora som det där. Det är de största ska den få lov att vara, ja. Och du vet, när jag ser en vägg, vet du, så tänker jag med en gång maleri. Så jag har ju sett de väggarna för då, men jag har aldrig tänkt att det kunde bli någon realitet att mal på dem då. Det är inte förrän Stig nämnde det och kom med idén att vi ska sannolikt ta kontakt med er där, och så ska vi få till ett möte. Väl, tänkte, det hörtes ju väldigt spännande ut, men jag regnar inte med att det blir något av. Jag är fött lite pessimist, jag tror. Men sannolikt gick det.
0: Jag tog det lång tid då, för att byta och snacka om det här till att komma igång.
2: Nej, det tog inte lång tid.
1: Nej, det var rimligt kjapt egentligen. Jag tror det var i underkant av en månads tid från vi kastade fram idén och till kontrakten var skreven.
2: Ja, så i begynnelsen så dröjade det ju lite, så jag tänkte att det blev inte något av det, men så när det först skedde nu, så skedde det väldigt fort. Och då var det bara att jag gjorde mig färdig med det där väggen jag gjorde på Domus. Jaha. Det var en vägg där jag hållit på med akkurat då vi skrev kontraktet. Så jag var färdig med den då, så var det bara giset där här i Korgen.
0: Akkurat, så nu får du inte tid till att laga några egna malerier?
2: Nej, det gör jag inte för jag är färdig med det här, det är helt säkert.
0: Jag tror att du höll på länge här i Korgen.
2: Ja, jag regnar med i alla fall en månads tid till, det må jag nog ha. Det är alltid sådana att när det blir så stort så tar det mer tid än vanligt. För det må ju springa upp och ner av stillagen, vet du, och det tar tid.
0: Ja, jag förstår inte. Du kan väl inte bruka några små penslar på den vägen heller?
2: Nej, du tullar. Nej, det går inte. Nej, vet du, det är morgonspenslar nummer 10, det går inte. Nej, där är det stora basekosta, andra vanliga malingskosta och ruller.
0: Ja, akkurat.
2: På de största flaten då. Men likväl så kan man klara att få till en effekt av en slags malerieffekt. Alltså. Så att det inte bara blir en siluett av en sån dekoration, men att det blir virkelig. Du får dybde, som kallar det där, perspektiv i maleri med hjälp av fargetoner.
0: Ja, så långt så syns det nog att det ser ut som ett maleri.
2: Ja, jag önskar ju att det ska vara så pass att det ska väcka lite uppmärksamhet.
0: Det måste ju vara vanskligt att stå uppe i stillaset där och måla. Ja. Du ser ju inte, du får ju allt så närt dig då.
2: Det är det som är, vet du. Det är inte sånt när du står för en staffel i, så kan du ta ett par skritt tillbaka och så har du översikten med en gång. Vet du. Här må du alltså spränga ner hela tiden och så. För nyanserna, alltså, de är så urfina, alltså, så små. Och du ser det inte för du känner. Du kan ha bara en liten hårfin nyanse där uppe. Jag syns att nå är väldigt försiktig, alltså. Du känner, vet du, så är det så det skär i ögon.
0: Akkurat.
2: Så då må du upp igen. Så det är två skritt fram och ett skritt tillbaka hela tiden.
0: Alltså det är väl motsatt också, att det syns inte när du kommer ner, det du såg där du var uppe.
2: Det
0: sånn
2: også? Ja, det synes, nei, det synes faktisk så mye bedre.
0: Ja, vel?
2: Nere. Det er rare, altså.
0: Ja, vel.
2: Selv på avstand så får du... Altså, du ser det så soleklart når du kommer ned først. Det da først du ser det.
0: Akkurat. Får du god trim nå?
2: Ja, det gjør jeg. Det skal være enig. Det ikke mange, det ikke få ganger jeg prøver å få ned det.
0: Hvem det som har funnet på det her motivet som dere skal nå ha på veggen? Hvem som har plukket ut dem?
2: Ja, det vel det samarbeid her også, vet du. Stig?
1: Ja, det vel egentlig det. Vi har vel noen... som vi kikket på, så fikk vi jo en sånn fotomontasje som de hatt ifra den maraton her. Mm-hmm. Bokstrenaren maraton. Ja. Som han Per Hone laget til. Den har jo en Elling hatt I stund og smått gått og grunnet litt på.
2: Ja.
1: Og sett på. Så har vi jo sett på en par andre alternativ også da.

0: Malmö.
1: Ja, är vi kommit på luften? Ja väl. Då har vi ändå fått gästen på besök i studio. Stig Björkås, som är seniorrådgivare i Sparbanken Rana, avdelning Korgen. Var det rätt?
0: Jag tror det var bra.
1: Och så har vi en bildkunstner med oss.
2: Ja.
1: En Elling Andersen, han som höll på med Korgencentret. Välkommen hit.
2: Tack ska du ha.
1: Ja, du höll på med sån kämpeuppgave nere i Korgen här. Vem är det som har idén, Stig?
0: Nej, jag vet egentligen inte vem som ska ha skylla för det där. Vi var kanske flera om det. Så var jag så heldig att jag vart känd med Elling Andersen. Och så brakte han fram som en möjlig kandidat för att lagna utsmyckning här i Korgencentret. Mm. Och han var då en tur där och kika på, och så hade han samtidigt med sig någon bilder som hängt upp, och då vart faktiskt alla lejetakarna i centret väldigt begeistrade. Och då vart då ägaren av centret kontaktad, alltså Star Eiendom, och där vi föreslog att vi kunde bruka han. Och därmed så kom det i stand då samtala emellom Star Eiendom och Elling Andersen, och de vart då omsider eniga om ett upplägg, och så långt så ser det väldigt bra ut.
1: Ja, jag vet ju om att jag hör ju en del inte klar över att det är något som föregår ner i Korgencentret, vet du. Är det mycket folk som är där nere och ser, eller?
2: Ja, det är ju det. Nu står ju jag alltid mot vägen och mal, så jag ser ju inte alla som är där, men jag får ju stadig kommentarer, det gör jag. Så det är en del folk, ja, och det spörs nog det där.
1: Har du gjort något sånt förr?
2: Ja, vägga har varit en del av, men aldrig så stora som det där. Det är de största ska det få lov att vara, ja. Och du vet, när jag ser en vägg, vet du, så tänker jag med en gång maleri. Så jag har ju sett de väggarna för då, men jag har aldrig tänkt att det kunde bli någon realitet att mal på dem då. Det är inte förrän Stig nämnde det och kom med idén att vi ska sannolikt ta kontakt med er där, och så ska vi få till ett möte. Väl tänkte, det hörtes ju väldigt spännande ut, men jag regnade inte med att det blev något av. Jag är fött lite pessimist, jag tror. Men sannolikt gick det.
1: Jag tog det lång tid då, för att byta och snacka om det här till att komma igång.
2: Nej, det tog inte lång
0: tid. Nej, det var rimligt kjapt egentligen. Jag tror det var i underkant av en månads tid från vi kastade fram idén och till kontrakten var skreven.
2: Ja, så i begynnelsen så dröjade det ju lite, så jag tänkte att det blev inte något av det, men så när det först skedde nu, så skedde det väldigt fort. Och då var det bara att jag gjorde mig färdig med det där väggen jag gjorde på Domus.
1: Jaha.
2: Det var en vägg där jag hållit på med akkurat då vi skrev kontraktet. Så jag var färdig med den då, så var det bara giset där här i Korgen.
1: Akkurat, så nu får du inte tid till att laga några egna malerier?
2: Nej, det gör jag inte för jag är färdig med det här, det är helt säkert.
1: Jag tror att du höll på länge här i Korgen.
2: Ja, jag regnar med i alla fall en månads tid till, det må jag nog ha. Det är alltid sådana att när det blir så stort så tar det mer tid än vanligt. För det må ju springa upp och ner av stillagen, vet du, och det tar tid.
1: Ja, jag förstår inte. Du kan väl inte bruka några små penslar på den vägen heller?
2: Nej, det går inte. Nej, vet du, det är morgonspenslar nummer 10, det går inte. Nej, där är det stora basekosta, andra vanliga malingskosta och ruller.
1: Ja, akkurat.
2: På de största flatorna. Men likväl så kan man klara att få till en effekt av en slags malerieffekt. Alltså. Så att det inte bara blir en siluett av en sån dekoration, men att det blir virkelig. Du får dybde, som kallar det där, perspektiv i maleri med hjälp av fargetoner.
1: Ja, så långt så syns det nog att det ser ut som ett maleri.
2: Ja, jag önskar ju att det ska vara så pass att det ska väcka lite uppmärksamhet.
1: Det måste ju vara vanskligt att stå upp i stillaset där och måla. Ja. Du ser ju inte, du får ju allt så närt dig då.
2: Det är det som är, vet du. Det är inte så när du står för en staffel i, så kan du ta ett par skritt tillbaka och så har du översikten med en gång. Vet du. Här må du alltså spränga ner hela tiden och så. För nyanserna, alltså, de är så urfina, alltså, så små. Och du ser det inte för att känna. Du kan ha bara en liten hårfin nyanse där uppe. Jag syns att nå är jag väldigt försiktig. Alltså. Du känner, vet du, så är det så det skär i ögonen.
1: Akkurat.
2: Så då må du upp igen. Vet du. Så det är två skritt fram och ett skritt tillbaka hela tiden.
1: Alltså det är väl motsatt också, att det syns inte när du känner det du såg där du var uppe.
2: Det
1: sånn
2: også? Ja, det synes, nei, det synes faktisk så mye bedre.
1: Ja, vel?
2: Nere. Det er rare, altså.
1: Ja, vel.
2: Selv på avstand så får du... Altså, du ser det så soleklart når du kommer ned først. Det da først du ser det.
1: Akkurat. Får du god trim nå?
2: Ja, det gjør jeg. Det skal være enig. ikke få ganger jeg prøver å få ned det.
1: Hvem det som har funnet på det her motivet som dere skal nå ha på veggen? Hvem som har plukket ut dem?
2: Ja, det vel det samarbeid her også, vet du. Stig?
0: Ja, det vel egentlig det. Vi har vel noen... som vi kikket på, så fikk vi jo en sånn fotomontasje som de hatt fra den maraton her. Mm-hmm. Bokstrenaren maraton. Ja. Som han Per Hone laget til. Den har jo en Elling hatt I stunden og smått gått og grunnet litt på.
2: Ja.
0: Og sett på. Så har vi jo sett på en par andre alternativer også da.
1: Mm-hmm.
0: Og det motivet som du maler nå, det kan du kanskje fortelle litt om.
2: Ja, det kan jo. Jeg stusser jo litt... I stund på hva jeg skulle ta for nå, for de som har bidratt med ideen til motiv, det jo faktisk du, Stig og Per Jomar.
1: Mm.
2: Så, nå, men så, jeg må jo innrømme det at jeg har alltid hatt, når jeg har sånne vegger I tankene, så tenker jeg alltid området rundt, naturen rundt det senteret.
1: Mm.
2: Og da jo også tingene naturlig. Men å få den rette vinkeln og få et motiv som passer på den veggen, det var ikke så helt lett. Men til slutt så fant jeg faktisk et, og det var også Per Jomar som ordnet det motivet der I sin tid. Og det ble veldig glad når jeg fant det der, for jeg tenkte, der ser jeg, der har vi det, vet du. Det sa jeg med en gang.
1: Men nå jo det her et motiv som kanskje de folk flest her ikke har sett. Vi har ikke sett okstingene fra den siden.
2: Nei, det blir deres problem.
1: Ja, da får bare en gang opp fjellene og se litt mer. Nei, jeg hørte jo senest I dag at det var noen som aldri så ikke at det var okstingene på grunn av at det var tatt fra baksiden fra oss sett. Det blir jo på østsiden.
2: Ja da.
1: Fra Spjeltfjelldalen det bildet tatt så.
2: Ja, men det der med virkelig dramatisk, det den finest. Du vet, en sak har flere sider.
1: Han har det, og det jo en kjempeflott bilde, det.
2: Ja, jeg synes det var finest fra den siden, faktisk. Det gjorde seg mest som maleri derifra.
1: Klart.
2: Så får vi nå heller stå sin prøve at ikke alle kjenner igjen I farten, da. Men etter hvert så vil de skjønne det. Hva som hva ut av tingene der.
1: Men det klart, de ikke har vært det I området, så...
2: Nei.
1: Ja, men nå skal vi nå høre ikke dere har tenkt på de andre veggene nå, men har ikke du med noe musikk, Elling? Har du lyst til å, kanskje vi skal spille nå?
2: Ja, jeg rasker med meg I full fart. Det kommer jo rett ifra et møte, jeg vet du, så det her, det henger I droppen, det.
1: Ja.
2: Så jeg tok med meg hele, det vi har noe musikk, jeg har det som jeg tok med meg. Så du vet, når I senteret der, så prøver vi jo å få spilt litt musikk, men det jo sånn veldig sånn romklang I det rommet der, så det kan forstyrre. En og annen nede der, men det har gått bra. Vi har nå prøvd å gjenke oss sånn at vi kompromisser litt grann.
1: Ja. Ja, har du noe nå som vi skal høre på? Før vi fortsetter?
2: Ja, vi kan jo ta, jeg vet ikke om han kan ha verdt, om det verdt ut nå, han musikeren her borti.
1: Vi får høre hva den har,
2: altså. Vi kan jo ta en Dwight Jokum.
1: Ja.
2: Han veldig glad I. Det litt country western, du vet. Vi var jo flaska med det, vi vet. Sjøfolk som kom over til statene fikk høre country western. Det var svære greier.
1: Ja, men det
2: Det henger igjen, vet du.
1: Ja, klart det.

0: Hei.
1: Hei, Andreas Møllvapen.
0: Ja.
1: God kveld.
0: Vel.
1: Og ja, du sitter der nå og mimmer.
0: Jeg har satt og hatt den fine musikken din.
1: Ja, jeg har en bra samling av musikk.
0: Jeg har ikke anet at du var så flink og spett.
1: Ja, men du vet at nå har jeg vært en svett I fingrene, så nå må jeg vente en stund før jeg begynner med neste melodi.
0: Ja vel.
1: Det ikke så enkelt. Jeg lurer på om du sitter og mimmer mye nå.
0: Nei.
1: Jeg ikke det. Jeg tenkte på når du hører elvebruset.
0: Nei, ikke så galt.
1: Ikke så galt.
0: Nei.
1: Men det vel et faktum at dere har fått elve igjen, for å si det sånn?
0: Det et faktum, og det... Ja, jeg vil si det fint.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Ja, det fint, for hvis vi ikke hadde hatt terskelen, eller terskelen heter nede I en av vattnet, så har jeg betraktet det for normal vannføring, men det jo over det normale I og med at terskelen stenger, så at det fær jo noe oppover grøsslandet her.
1: Ja, det klart når det blir såpass vannføring, så det noe.
0: Ikke så mye, det det ikke, men det begynte å gange oppover grøsset.
1: Det kjempemykje vatten nå, eller det sånn som det var I gamle dager, for å se det på den måten?
0: Ja, jeg betrakter som normal vannføring, så det var I den tida at elver rann noe som normalt utenom flomtiden, ja.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Har du vært og sett overløpet på dammen?
0: Nei, jeg har ikke det, men jeg har god kontakt. Så jeg regner med at per I dag så renner jeg over I alle fall bortimot 25 cent.
1: Ja, akkurat.
0: Det var 21 forleden dag.
1: Akkurat.
0: Og jeg sier bare det at strømmen her på Lisbonvatten, han vært noe større, så jeg regner med at det mer vatten som renner over nå, eller det var for 2 dager siden.
1: Ja, det vel et resultat av den voldsomme regnnatta vi har.
0: Ja, det det sikkert. Det begynner å stige ut ur landet og ned I vattnet. Og så det noe selvfølgelig om at han såpass varm som han for han ikke... Det jo ikke noe stor varme, men han jo en 13, 14 og 15 grader, så det jo noe snø som smelter også.
1: Ja, det klart. Det jo bra mye snø gjennom
0: ja,
1: fjellene.
0: Ja, det det.
1: Nei, det jeg tenker på om du har sett overløpet, det jo et nytt skue, egentlig.
0: Ja, det det. Det Bjerkedalens Niagara.
1: Ja, det kan man si, for det jo veldig bredt.
0: Ja, det det.
1: Det minnes ikke mange meter, det. Men det sikkert et fint skue, det.
0: Ja, da. Vi fikk høre at det rann over, da får kjæringen oppover med fotoapparatet, så jeg får den sikkert slå det.
1: Akkurat, ja. Så du ikke vært oppe?
0: Nei, jeg har ikke vært. Jeg har ikke hatt tida før.
1: Nei, det sant, du pensjonist.
0: Ja.
1: Derfor har du ikke tida.
0: Nei.
1: Det vel sånn at jeg får det så travert.
0: Det var det travert.
1: Ja, hva du driver på med?
0: Nei, I dag har jeg stekt kamkaka og svenskaka, så...
1: Ja.
0: Men det skal ugjæres det
1: også. Ja, det klart det. Neida, det vel nok å ta seg til. Det vel ikke noe fritids...
0: Ja, det ikke arbeidslig.
1: Det vel ikke noe fritidsproblemer på en sånn plass.
0: Nei, det finnes
1: ikke. Så du, gråvatten sånt, det jo utgått for I bra stund, kan regne med.
0: Ja, det det.
1: Du har ikke vært eller noen av
0: dere oppe der? Nei, jeg har ikke vært oppe enda.
1: Nei, akkurat.
0: Jeg har ikke hatt tid til det heller.
1: Nei. Nei, men det jo kanskje litt tidlig enda.
0: Ja, for å... Ja, det det. For å frisk, så det for tidlig.
1: Ja, vatten for kaldt enda.
0: Ja, det for kaldt. Okay. Og det kan se litt med vatten. Det var varmt til å begynne med, men det sa meg at vattnet kom ny og nærve, for løpet var jo selvfølgelig oppvarmet, og det vattnet som da kom, det var varmt. Men nå har det kjørtest igjen, og det jo det at det ble mer snuvatten, ikke sånn vattnet.
1: Skal lure på om det kommer vatten over I Frøkjensvatten og ned?
0: Ja.
1: Det gjør det?
0: Ja, jeg snakker med en kar I dag.
1: Jaha.
0: Han har vært der oppe I går.
1: Akkurat.
0: Og da rann det over.
1: Jaha, akkurat. Ja, for ut av Akersvatten vel også bra fullt. Det bare med å få tak I noen fra Statkraft for å høre.
0: Nå jeg jo ikke den retten for å svare på det der, for jeg har jo ikke... indikasjoner på hva de har lest på Statkraft.
1: Nei, jeg har jo tenkt jeg skulle få tak I noen der som kunne svare på det, men at det var ikke så enkelt. Nei. Folk vel
0: men jeg vet bare det at kjensvapnet renger over I Stormorvapnet, og det igjen indikerer jo på at det blir større vassføring her nede.
1: Ja da. Nå har jo Finnbakkbekken går jo enda over opp målvattnet.
0: Ja.
1: Men han gikk jo en stund over ned I lerskallet nå.
0: Ja, ja.
1: Men så var det at han syntes han åt noe ut av, eller ikke åt, men det var lekkasje, kan vi si, I løpet der som han gikk ut over bredden I fjor.
0: Ja.
1: Så de stengte og kjørte over til målvattnet til at det ble unna. Nå det undergreven det, så nå blir han vel kjørt over til lerskallet igjen.
0: Ja, ja det kjørt for seg, så... Den andre ikke
1: tøft det Ja, nei, men det var kanskje greit å få det løpet gjennom, få det renska litt, for det klart...
0: Ja, det
1: klart. Hvordan det bra for lichmorvatten og sånt, at det får der ganske ordentlig overløp for opprensking, eller hvordan det? For feske, jeg tenker feske og sånt.
0: Ja, først og fremst, Så spiller det jo inn en rolle at det blir større vannføring I Lismålvattnet. Det jo soleklart, for det blir jo bare bedre vatten, og det blir jo skiftet ut det gamle.
1: Ja.
0: Og når det gjelder fiske og den ting, så tror jeg ikke det spiller noen som helst rolle. Jeg tror at fisken, han går imot strømmen, så han er mye fisk nå her oppe.
1: Jaha.
0: Og når det var noe varmere vattnet, så så jeg jo han spratt, og det var han helt oppe I gresset.
1: Akkurat, ja.
0: Ja.
1: Sånn som han beitet der.
0: Ja, ja, han beit oppi, ja. Så ikke har vært vatten oppe lenge, det klart.
1: Ja.
0: Og det jo like en sånn på Stormålvattnet, de fisker jo ganske kjekt nå der oppe, og det jo selvfølgelig på grunn av vatten at de får det mest.
1: Ja,
0: de går vel opp på det der myren og det der grunnlandet som var før.
1: Ja, du vet at nå jo vattnet 6 meter høyere enn ja. Det var før. Og det klart det jo veldig mye av myre og sånt som neddemt.
0: Ja, det.
1: Det nok mye mat. Jeg har ikke prøvd I år, men i fjorhøsten av vattnet var stort, eller første gangen at det øket så, eller andre gangen det var så høyt.
0: Ja.
1: Da var det jo, da sette man jo garnene helt bort til landet. Det var der han gikk.
0: Ja, ja. Det var der han gikk.
1: Ja.
0: En Leif Målvatten og han meldet der, og de har vært og holdt på han skulle legge tarvtak på det der stor målvastua, altså målvastmostua.
1: Jaha.
0: Og så hadde han med seg 3 garn da han Leif lånt hos meg, og Og han satt dem der nede for landet. Han fikk 30 fisk.
1: Ja, ja, ja. Ja, og da dere hjelper, det var mye fin fisk også.
0: Ja, det var noen mest fin fisk. Det var noen vel en og annen som var infisert med orm, men det var noen vist ikke mye.
1: Nei, jeg har hørt det. Vi har jo fått denne festen I Europa, men vi har ikke vært borte I Moskva.
0: Nei, det var ikke alt.
1: Nei.
0: Nei da.
1: Du kan jo vite om det sier på plassene, eller om at det... Jeg
0: kan det noe også, ja. Men Øretten, for eksempel, han blir ikke infisert.
1: Nei, det røyre.
0: Det røyre,
1: ja. Tror du det kommer noen fisk fra Stormålvapnet og ned til Lichmålvapnet? Når det blir sånn overløp?
0: Det var et vanskelig stort.
1: Ja, tror han berger seg over overløpet? Ja.
0: Det kan han ta. Han kan berge seg over dammen ved såpass vannføring som det nå.
1: Jaha.
0: Men at det kan bli noen mengder med fisk, så fær nu over, det har ikke jeg tro på. Jeg minnes det før, men det var noe der platedammen, den gamle dammen som sto der. Det kunne være en og annen som gikk ned på den platen der som kunne se ifra siden, men det var ikke noen ansamling av fisk.
1: Nei, vi spør oss noe om det når de kjensvannspøl, altså der oppe, at hun ble liksom, etter at det ble overløpet kjensvannet, så gikk det et par år, så ble det så gikk det et fiske. Jeg vet ikke om at det har med at fisken kom ned I øynene, eller ikke det var, at det ble bedre vatten.
0: Jeg tror det at hvis et vatten som blir oversleft til et annet, at hvis det mye fisk I det, så vill fisken automatiskt gå ut ifrån det vattnet för eventuellt att finns ett bättre matförhåll.
1: Mm.
0: Men hvis det är ett vatten så är gott matförhåll så tror jag hellre han går emot strömmen.
1: Ja, korrekt.
0: Ja, jag har i alla fall fått den erfarenheten här på Lismålvattnet. Ja. För vi, jag har inte sett att det har varit några mindre fisk ett överlöp på strömmen.
1: Nej, korrekt.
0: Nej.
1: Nej då, det är inte säkert att det har så mycket. De är väl bra stedbundna då, fisken?
0: Men det visste jag då när de släppt stormvattnet året först gången. För då var det ju kämpe mycket dålig fisk på stormvattnet.
1: Ja.
0: Det var verkligen dålig fisk. Och han kom ner här och han for helt ner till Bjerkasjuen.
1: Oh, ja. Jaha.
0: Han tackade ju helt ner när man har allt hälsen.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Kvart. Så hon släpp och gick på leting efter nya
0: bitar. Ja, jag tror hon gick på leting efter nya matförhåll. Men som sagt, däremot visst inte ja, det är mat nog i vattnet så tror jag att hon går heller mot strömmen eller hon går med strömmen.
1: Ja. Då regnar väl med att det blir bra länge att det blir överlöp.
0: Ja, det är ju likadant. Det är ju vanskeligt att svara på för min del.
1: Ja. Nej, jag har hört bara att det är snack om att det som runt om 1 augusti så ska vi stänga i Lerskål. Det var snack om 3 veckor, men jag syns jag hörde folk för Björn att de skulle pröva intensifiera arbetet så det gick lite fortare.
0: Ja.
1: Så att, men kanske 14 dagar, och då det är det klart, då blir det ju överlöp, den tiden.
0: Ja, du vet, det är ju ett stort tap för Statkraft att det måste så mycket vatten.
1: Ja, jag ska säga det i Syforsen, han var mäktig också.
0: Ja, vet, det är likadant Renforsen, han är gigant nu.
1: Ja, det är väl ett skue.
0: Ja, det är ett skue när ni inte har sittat på så länge.
1: Nej, det är klart.
0: Så jag var med över igår och jag måste bara stoppa bilen och sätta oss jobb på det där. Så det var...
1: Det är bra högt fall där.
0: Det är 90 meter med Bäddeforsan.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Alltså, jag har akkurat, ja.
0: Ja, han är väl 80 meter salve Storforsen och så är det 10 meter i den Lissforsen.
1: Ja, men han begynner väl nästan i 1 nu att älven är så stor?
0: Inte riktigt. Det är ju i Pråla emellan, ja. Men den ser inte vi ifrån den här sidan. Så när vi betraktar det där så kan vi nästan säga att det blir ett fall.
1: Ja, akkurat. Och det är tänkt på, ja.
0: Men det är inte ett fall. Det är det inte. För det är vi på det emellan. Så det är ändå med i den forsken,
1: så
0: att säga.
1: Så det är 80 meter allikevel. Det är bra mycket.
0: Ja, 80 meter det är det i överforsen. Ja.
1: Det är lite av kraft som känner jag då.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Och jag såg igår, då såg jag regnbogen, han gick över och utöver mot Renforsmoen.
1: Ja, det kan ju bara uppfordra folk som har lust att se ett ordentligt fosterfall, så har de möjligheten då.
0: Ja då, det är klart det att det är en gigant.
1: Ja, och Renforsen den ligger alltså överst i Bjerkadalen,
0: ja.
1: För de som är okänt. Ja, men det var lite artigt att höra, alltså, ja. Och mymma lite grann ifrån gamla dagar med att du... Så jag tänkte att kanske du har suttit bort med älva och spärsätt.
0: Nej, det är inte så. Men jag har en man som sätter bort.
1: Ser du det?
0: Ja, det är Stenar Sten sätter.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Ja,
0: han får ju väckeles jo och hör...
1: Ja, han är på hytta.
0: Ja.
1: Ja, akkurat. Ja, det är klart. Nej, jag ska nog pröva att beväga mig upp och jag har lust att sätta det där i överlöpet. För det är säkert, det är inte ofta man får se.
0: Nej, det är inte det.
1: Sannsynligtvis inte det.
0: Det är
1: det. Så det är säkert fint, för det är ju 13, det är väl en 15-14 meters fall. Och så blir det ju väldigt brett.
0: Ja.
1: Så det blir säkert fint.
0: Är det brett? Vet du, det är minnes... mellan överlöpen.
1: Nej, jag minnes inte antal meter, men det är antagligen, ska vi tippa, en 20-35 meter.
0: 30 meter, ja.
1: Vi tror något sånt.
0: Ja, emellan alltså. Du vet, det regner ju över hela dammen.
1: Det regner över huvudlöpet.
0: Det regner över där, ja. Så du får ju en meter då upp på bägge sidan.
1: Ja, det är andra dammen. Du har en damm som är 30 cent högre igen.
0: Ja.
1: Och så trappas det uppover. Ja, det är väl för det så kallade tusenårsflommen de snackar om.
0: Ja.
1: Ja. Då tror jag säger tusen tack till dig, Andreas, att du vill ställa upp.
0: Du får se,
1: ja. Ska vi se om vi finner lite mer fin musik?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra, du.

0: hår eller skit eller spor?
1: Nei, det var en dame, jeg sa ikke navnet på, jeg kjenner jo sikkert ikke, men det var en dame som kjørte opp til Georg Reinamo-saga der i. Og der parkerte hun bilen, og så tok hun hunden med seg, og så gikk hun inn over den der veien opp
0: igjen.
1: Ja. Og plutselig så kjukes hunden ihop, og rumpa under bakføten, og knurret og nekta en gang derifra, eller nekta en gang videre. Så ikke så hun noe, ikke, eller hun snudde og gikk tilbake. Og en eller to dager etterpå så var det ikke samme damen, men det var også en dame med hund. Skjedde akkurat det samme.
0: Ja, på samme plassen da, eller?
1: Ja. Så han mente på at med en sånn reaksjon, det måtte være... Det måtte være byen som stod før det.
0: Ja.
1: Ja. Og han har funnet også et kadaver, et elkadaver i skogen. Og det var... Han undersøkte litt med han der byenjegeren fra Finnmark. For det var spist ut av... Beinene var renske helt. Alt som heter henne, og det sa han med han, Jon, at det bruker byen å gjøre, altså. Han tok alt
0: som var...
1: Rubbel og bit, ja. Men det var ikke noe bitmerke som var på, ja, beina, så de kunne... Men de heller til det at det var en byen.
0: Ja, det høres jo litt skummelt ut, så man må kanskje være litt på vakt når man er...
1: Nei, jeg har ikke så mye nærkontakt med byen, men det er vel gjerne det, og hvis du skulle noe mot formodning komme imellom en i bindet, altså noen unger dine, så kan det noe være nok så trasig, men jeg tror, siden rett sett, så tror jeg at byen er ansteg lenge før du i hele tatt er en sand, så...
0: Mm.
1: Så... Men det var noe et sidesprang her da, men...
0: Ja, men vi er jo i naturen fremdeles.
1: Vi er i naturen fremdeles, ja da.
0: Ja, jeg visste deg noen ting i sted, en plante. Hva ja. Du vet om den?
1: Ja, jeg har aldri etter den planten, men jeg har hørt om den, og ser den i naturen, så vet jeg hva den ser ut nesten, og det er altså kvann.
0: Det er kvann.
1: Ja.
0: Har du prøvd å lage fløyte ut av kvann?
1: Nei.
0: Det gjorde han pappa til oss når vi var små.
1: Gjorde han det? Ikke det var han laget det?
0: Jeg vet ikke, men det ble noe lyd i det, men jeg fikk aldri til å lage noen fløyte.
1: Åja, så du blåste jo den der...
0: Ja, han er jo hul, sterk den ja. Der.
1: Han er hul, åja, så det gikk han å lage fløyte ut av den, ja. Ja.
0: Men hele kvannet er jo spiselig.
1: Ja.
0: Det finnes... tre sorter kvann her, og det er strandkvann, og fjellkvann, og vossakvann.
1: Ja, vossakvann, det fortalte du meg litt grann omkring den også, ja. Så, ja, jeg vet ikke om du vil gjenta det overfor våre kjære lytter.
0: Nei, det var jo, det ble jo renska for kvann der, for på Voss så bruker de å ha sånn ridende bryllup. Og da rinner jeg med kvann i handen. Og så var det et bryllup som var så stort at det ble fritt for kvann. Og så begynte jeg med å så inn på nytt igjen, og da vokste opp en egen art også. Og den arten er da ikke hul i midten, og de sier at den er litt søtere.
1: Ja vel, og så har du jo også en anekdote om at hvis du av en eller annen grunn skulle selge eller måtte selge en gård, og det var kvann på den gården, så var det ikke bare å...
0: Nei, hvis du blir jaget ifra en gård, for sånne ja, småbruk og ja, sånt, for ja. At du ikke kan betale, eller ja. Hele små eller stor ja, gård, ja. Så har du krav på å ta med deg halvparten av kvannet.
1: Halvparten av kvannet, ja.
0: Og så, før i tida, jeg vet ikke hva det er nå, men da kunne du bli straffet med bøter hvis du tok kvann på annen manns sin eiendom.
1: Åja. Så det var en verdifull plante, med andre ord, og så snakket du jo om skjørbuk også.
0: Ja, ja. de første beskrivelsene om kvann ikke ble brukt til sånn ernæringsmessig, det var jo at vikingene, de tygde rota som skråtobak omtrent. Og så oppdaget de vel etter hvert, sies det, at det var forskjellige næringsstoffer, så det her var jo lenge før poteten kom, så da bruker de kvann og C-vitamin, det veldig høyt C-vitamininnhold, og bruker det mot skjørbuk. Og så skulle det hjelpe imot veldig mye, blant annet pest. Så hvis det var pest i verden, så eksporterte Norge.
1: Åja, så den eksportvare da, fra Norge da, til utlandet da?
0: Ja.
1: Ja vel.
0: Jeg får noe håp de ga det bort gratis da.
1: Ja, kanskje
0: det. De ikke livnært seg på det da.
1: Neida, men åja, så det ble brukt som medisinsk og... Men du snakket om at kanskje i ettertid nå, så var det også brukt som pynt på kake.
0: Ja, jeg har jo lest meg litt opp på det her, så jeg skal jo prøve til våren, for det er jo om våren den er sprøst og best, for da blir jo just rabarbrønn, så blir sånn trenet og treet. Og da skal jeg prøve å lage sånn kandisert kakepynt ut av stengelen der.
1: Ja.
0: Og det kan jo også lages som sukkertøy. Så det er jeg noe spent på. Det er du som blir prøvekanin på det her. Så nå har du en hel vinter å bruke til å forberede ja. Mot deg opp på.
1: Så hør nå på den her. Dere vet hvis jeg plutselig går bort fra den her jordiske livet, så behøver dere ikke å obdupsere meg. Det er det bare å...
0: Sjekk med naboen først.
1: Skyld på kvann,
0: ja. Ja. Og sjekk hvem som har gitt deg kvann.
1: Ja vel, ja, så... Nei, da så var vi jo inne på, og det hadde dere jo i, jeg sier noen Elenmarsjen også, og, men nede på Valla og Bjerka, vi har jo både Kvandalen og Kvandike, og du har jo noen navn her i...
0: Ja, her er noe Kvandbakka og Berg og Daler, ja. Og navn som inneholder ordet
1: ja,
0: Kvand.
1: Ja.
0: Så den vokser jo hele Norge.
1: Ja. Og du, det har du ikke tenkt på, men du nevnte jo det at våre gamle SV-politiker, Hanna Kvandal, det kunne jo hende at...
0: Kvandmo, ja. Men det vet jeg ikke, jeg bare lurer på om det kan ha noe med Kvandal å gjøre.
1: Ja da, så har vi noe som heter Sisselrot.
0: Ja, det fortalte du litt om. Kan du fortelle mer?
1: Nei, jeg prøver å se litt i helsens beskrivelse nå, når du nevnte denne her, at vi skulle prate litt om denne her, men jeg fant det ikke, men jeg vet at sisselrot, det var blant annet noe en rot, eller en plante, men det var rota de bruker, og den inneholdt veldig, veldig rent sukker.
0: Ja.
1: Så... Nå er noe sukker jeg bruker til mye, selvfølgelig både i bakverk og sånne ting, men jeg vet at den var også bruket til å trekke ut stivelsen og så koke brennvin av den.
0: Ok, hadde du smaket av sånn?
1: Nei, det har jeg ikke gjort. Så hvis du i tillegg til å lage kake i vår og lage litt sisselrot brennvin, så skal jeg komme opp og smake på det.
0: Ja, hvis du får tak i sisselrot.
1: Ja. Ja, det er sisselrot her, men jeg skal undersøke litt mer om den der.
0: Men du visste vel om en dame som bruker sisselrot før i tida?
1: Ja, gjorde det.
0: Du nevnte meg på Svebakken.
1: Ja, stemmer det. Hun heter Rikke på Svebakken, og hun levde på... Ja, 1800-tallet, og kanskje først hun døde først på 1900-tallet. Hun heter egentlig Rebecca, men de kaller hun for Rekka, og hun bruker sisselrot. Og hun var også... Vi bruker, selv når jeg var noen unge, så bruker vi å fare til Svebakken, da, der stålet han overtatt. Og der var vi og fikk tette. De bruker file før i tiden, og file...
0: Og tette er jo en plante da.
1: Ja.
0: Slimat, gres.
1: Ja. Og de bruker jo den, og att det när tattigräset ligger i mjölk och så drog det ut ett stopp som gjorde att du kunde ha ett litet sjävla upp i en tallerk och så fyllde du ja, nysila mjölk på det och så satt du tallerken till uppbevaring ett dygn och då har du faktiskt ja, något form för tjukt mjölk alltså det, ja. Och det var väldigt gott, det var lite socker och kanske lite kanel på det där och lite syre och de sa det att de brukade ofta i slottåren för det var ja, det var gott att ha lite syre när du var svettig.
0: Och det som är smart med det där, det är att när du nästan har ätit upp så kan du lägga en tjej i en ny tallerken och så lär du stå på banken till nästa dag och då har du en tallerken med ny fin.
1: Det är egentligen sån evigvarendes process där, men de som ska ha vanlig gammaldags tette, de må finne tak i mjölk för att bli pasteuriserat.
0: Så det är det.
1: För då får du inte den där fettrarna på tallerken där.
0: Nej. Då är den blandad i.
1: Då är den du får inte den fettrarna då.
0: Nej, för det här är ju naturligt. Det tillsattes ju inte någon sån emulgator som.
1: Nej, då, det är inte det så. Men jag har sett på butikerna och de har något som kallt för det svensk tjukmjölk eller något sånt.
0: Det är kanske något sånt som heter långfil. För det brukar vi ju köpa i Sverige för det är sån filmjölk. Men är det något mer du kan fortälla om som kan höstas i naturen?
1: Nej, jag kan inte komma på något. För jag har en bok av en hälsan. Alltså, präst i Hemnes kyrka eller i Hemnes kommun är ja i Hemnes och han skrev ju en bok som då han kallt för Rans beskrivelse och där har han både tegnet och beskrevet en del mat skråstrek medicinplanter där. Och men det var inte akkurat idag då, men det går nog an att ta en annan gång och prata lite grann om vi får nog verkligen läsa oss upp. På.
0: Ja, vi blir nog inte färdiga att prata någon gång, så det ska vi nog väl få ta.
1: Nej då, det är nog som sagt, det går ju an att göra det del 1 och del 2, alltså.
0: Ja. Det gör det.
1: Så kan vi ju.
0: Vi ska kalla det? Ska vi lage en serie som heter Fossekallen og kjæringa mot strømmen? Vi bor jo på en skyforsen her.
1: Ja, vi gjør det. Eller, du er jo noen pen dame, så vi kunne jo kalle det for skjønnheten og udyr.
0: Ja, det tror jeg blir feil. Vi kan jo gjøre det omvendt. Og du har jo så jævla fin en bart.
1: Ja, bart. Ja.
0: Min bart er ikke så imponerende.
1: Nej, nej, men det var nog det var ju lite små, inte mest förståelse på ingen måte, men du fick ju heller inte så lång tid på planlägga när det är sändningen, så då ska ikväll, eller du ska ikväll.
0: Nej, vi tar det, det går bra.
1: Ja, rätt av mig på rätt plats.
0: Då ska jag avsluta den här sekvensen, den här samtalen med att fortälla dig en liten anekdote.
1: Ja.
0: Han, Olav Tryggvason, nå er vi tilbake på den med kvannet igjen,
1: ja,
0: for den var
1: ja.
0: Veldig verdifull.
1: Ja.
0: Han, Olav Tryggvason, han var og hentet seg en dame i Danmark som han gifta seg med. Dette det står da i Heimskringla, i Snorres kongesaga her. Og så har han vært på bytur, og så har han kommet hjem, og så har han med seg en kvann.
1: Bukett,
0: ja, han var med seg kvann som han forærte av henne kjæringa, men hun ble så fornærmet, for at hun avviste hele greia, så hun syntes heller han skulle ha ordnet, så hun fikk farsarven sin, og det var noen landområder i Danmark. Ja. Og det der er det laget for forskjellige avbildninger av den der, ja, både sånn, jeg vet ikke hva det heter, sånn kobberstikk og forskjellige tegninger og sånn.
1: Så
0: ja, nej, jag tänkte kanske att du visste om det där. Tänkte var
1: nej, det visste jag om och du nämnde ju också det och Sonja fick ju en gåva då. Eller en Harald och Sonja när de förlovade sig.
0: Ja, stämmer.
1: Ja, du får bara utdypa det då sånt.
0: Ja, nej, den fick ifrån Voss. fikk dem i forlovelsesgave, og så ble de spurt i 72, der de ble spurt litt senere, om de hadde en ennå, men de la ned gartneriet på Skaugum, måtte vel være i 72, og da forsvann den kvannen ja.
1: Nei, men det var jo artig at de tog med seg den tradisjonen, så det når du hører på det, det både når du leser Snorre eller hører på den anekdoten der, så forstår man jo at, at kvannet var en ressurs.
0: Vi forstår jo at det ble kongelige,
1: ja.
0: Det
1: gjør
0: vi.
1: Ja.
0: Nei, men takk for praten, Jens Johan Valla.
1: Takk for det. Jeg må jo skryte litt av det. Jeg fikk jo servert en nydelig te hos deg fra Sør-Afrika, tror jeg det var.
0: Takk.
1: Ja,
0: ja den har jeg ikke plukket selv.
1: Åja, du har ikke den her. Nei, men i hvert fall var den veldig god. Og du kan jo se hva den heter.
0: Den heter rooibos-te. Den er laget på en busk. Altså rooibos, det er jo det nederlandske ordet for rød busk.
1: Oh, ja.
0: Så den vokser i nærheten av Cape Town. De har prøvd å dyrke den andre plassen i verden, men det går ikke. Så det finnes rød og grønn rooibos, og den grønne er vanskelig å få tak i. Den røde den er søtere og får en mer fin farge, og mer rødfarge, fordi at noe av bladene er fermentert på forhånd før de er tørket helt.
1: Men bare for noen sekunder, du nevnte noe her når det kommer sløyk.
0: Ja, det må du ikke ta feil av sløyk og kvann.
1: Nei.
0: Det må du ikke. Jeg tror ikke de kongelige blir så glad for det. Det er noen forskjeller, men det kan lytterne lese seg opp på, synes jeg.
1: Ja.
0: Så, men kvannet er mye bedre, og hun kjennes blant annet på lukta.
1: Akkurat.
0: Er, men jeg tror ikke det er farlig å et sløyk. Men jeg tror ikke du vil det.
1: Nei, men så gikk det, Johan. Det er jo du som styrer inn her i kveld, men hvis det var noe nå, så har jeg litt utdypende om ting, så går det noe an å slå på tråden.
0: Så går det an å slå på tråden.
1: Ja. Så Lisbeth, takk for tiden, og takk for en hyggelig prat, og så var jeg nå ønske deg en hyggelig sending.
0: Takk skal du ha. Takk for praten.
2: Ja.
0: Hei.
2: Ha det. Og det var 3 år på raden, Sigurd Jonsson var på grønna for å sysle heimat, men ikke kunne han se, for fiskbunning lå kvar i auga på henne, så han kunne ikke bare, og da tok han sykken sin og sang en stubb, og den skal jeg takke nå, og den viser om han.
3: Har dere hørt om Sigurd Jonsson, far og han som var glad i Sigurd Jonsson, mor sammen dro de til Mikla Gard, og der ble jammen Sigurd Jonsson, far til mange Sigurd Jonsson,

0: God kväll, inringer nummer 9.
1: Nej, god kväll, Lisbeth.
0: God kväll. Nu är jag i tvivel om vem du är. Jag har hört stammen för.
1: Ja, det har du. Nej, det är Arne Kåre.
0: Hej, Arne Kåre.
1: Hej, hej.
0: Hello. Ja.
1: Ja.
0: Kan du göra? Sätter du åt halvgallen nu eller kan du...